VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni zavod za zapošljavanje saopštio je da je krajem juna na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo registrovano 246.244 nezaposlene osobe, što je za 531 osobu više nego mjesec ranije. Među nezaposlenima je skoro 150.000 žena, više od 86.000 osoba prvi put traži posao. Istovremeno u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem maja bilo je registrovano 546.547 zaposlenih, što je blagi rast u odnosu na prethodni mjesec. Bivši zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan i nekadašnji zamjenik direktora Vojne obavještajne službe SAD-a Doug Wise ocijenili su da NATO ne bi smio zanemariti potencijal BiH namjenske industrije. U analizi za Balkan Insight navode da kompanije Binas i Pretis proizvode municiju i komponente po NATO standardima, te da uz međunarodna ulaganja i odgovorno upravljanje mogu značajno povećati proizvodne kapacitete i doprinijeti jačanju savezničkih zaliha municije. Gradsko vijeće grada Sarajeva na sjednici u ponedjeljak razmatraće prijedlog regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor. Plan uključuje izmjene saobraćajnih rješenja u univerzitetskom kampusu u skladu sa smjernicama Univerziteta u Sarajevu, među kojima su izmještanje saobraćajnog priključka, ukidanje dijela parkinga te uređenje botaničke bašte i pješačkih zona. Gradski vijećnici će raspravljati i o izvještajima javnih preduzeća te više infrastrukturnih i razvojnih projekata. Međunarodni aerodrom Sarajevo saopštio je da je unaprijeđeno partnerstvo s aviokompanijom Ryanair, koja od marta 2027. planira svoj najveći ljetni red letenja iz Sarajeva. Predviđeno je 425.000 sjedišta godišnje, rekordan broj linija i nekoliko novih destinacija, čiji će detalji biti objavljeni u narednim mjesecima. Ryanair će iz Sarajeva saobraćati od marta do oktobra, dok tokom zimske sezone 2026-27. neće imati letove. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIP-a provode pretrese na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja odgovornog lica i pranje novca. U okviru akcije priveden je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović, koji će biti ispitan u prostorijama SIP-a u Banjoj Luci. Iz agencije je saopšteno da se pretresi vrše na 4 lokacije po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci. Federalni zavod za zapošljavanje saopštio je da je krajem juna na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo registrovano 246.244 nezaposlene osobe, što je za 531 osobu više nego mjesec ranije. Među nezaposlenima je skoro 150.000 žena, više od 86.000 osoba prvi put traži posao. Istovremeno u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem maja bilo je registrovano 546.547 zaposlenih, što je blagi rast u odnosu na prethodni mjesec. Gradsko vijeće grada Sarajeva na sjednici u ponedjeljak razmatrat će prijedlog regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor. Plan uključuje izmjene saobraćajnih rješenja u univerzitetskom kampusu u skladu sa smjernicama Univerziteta u Sarajevu, među kojima su izmještanje saobraćajnog priključka, ukidanje dijela parkinga te uređenje botaničke bašte i pješačkih zona. Gradski vijećnici će raspravljati i o izvještajima javnih preduzeća te više infrastrukturnih i razvojnih projekata. Međunarodni aerodrom Sarajevo saopštio je da je unaprijeđeno partnerstvo sa aviokompanijom Ryanair, koja od marta 2027. planira svoj najveći ljetni red letenja iz Sarajeva. Predviđeno je 425.000 sjedišta godišnje, rekordan broj linija i nekoliko novih destinacija, čiji će detalji biti objavljeni u narednim mjesecima. Ryanair će iz Sarajeva saobraćati od marta do oktobra, dok tokom zimske sezone 2026-27. neće imati letove. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Pileća krila kilogram 3,95. Lubenica kilogram super cijena 0,50. Crveni luk kilogram super cijena 0,80. Više na robot.ba.

vama. Sutra u Ritmu Džeza. Večeras na Plesnom Podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Raskrsnici ulica, Grbavička, Hamdije Čemerlića i Bulevar Ivice Osima ostaje na snazi do 30. jula. Kovač je najavio i da bi do kraja godine trebao biti raspisan tender za nastavak izgradnje južne longitudinale prema Vracama. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad saopštilo je da od ponedjeljka 27. jula u Sarajevu na snagu stupa novi cjenovnik usluga parkiranja, garaža i pauk službe u skladu s odlukom vlade kantona Sarajevo. Najveće povećanje odnosi se na odvoz vozila pauk službom koji će umjesto dosadašnjih 120 koštati 200 maraka. Poskupljuje i sat parkiranja u prvoj i drugoj zoni za 1 marku. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest je, vraćate se vjerovatno svojim kućama nakon napornog radnog dana, a evo informacije koje će vas sve zanimati. Naime, postavljena nam je još jedna kamera u gradu, u centru Sarajeva kod parka Hastahana na Marijin dvoru, dakle postavljena je kamera koja nadzire saobraćaj i evidentira vozila koja krše saobraćajne zakone, a među njima je i kretanje tramvajskim šinama, odnosno prostorom koji je namijenjen prvenstveno za odvijanje tramvajskog saobraćaja. Kamera je postavljena u okviru projekta adaptivnog upravljanja saobraćajem.